riêng anh lùng lẹ na ngay mà anh em yêu cần luận lệ lo nghe sản sang tinh tì lệ trái rồi đi tì lệ ngắt

0: prompt management of high-risk pregnancies. The BRICS Agriculture Conference has commenced in Indore, Madhya Pradesh. Delegates from Brazil, Indonesia, China, Iran, South Africa, the UAE and other member countries are participating in the summit. Agriculture ministers, senior officials and experts from 21 countries are taking part in the summit. Multiple sessions are scheduled to be held today on topics including food security, farm innovation, climate-friendly farming, agricultural trade and empowering small farmers. A special dialogue among agriculture ministers will be held on Friday. It will focus on food security through small farmers, women and youth. The ministerial meeting of BRICS nations will take place on Saturday. Zojila Tunnel has achieved a significant milestone today with final breakthrough. The breakthrough has brought the decades-old dream of all-weather connectivity between the Kashmir Valley and Ladakh closer to reality. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari pressed the remote button, blasting the breakthrough site near the east portal of the tunnel at Minimarg in Ladakh. The Indian Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Karnataka, Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya till Thursday. And with that, we end this news bulletin.
1: Hi, Akashvani Aizawl ani tunat suan lem chan hun kanlo thleng vele ta atun tuma hian thun tun lai khovel ti tu thupui manga lersia drama party telam chan kan ngai thadona abwat sai tu hi van lompuya selesi amini in an leader hi sil rin hlua selesi ami ani tuna helongai thlangu
2: nu zoi toi la phe dar kori to don wen hatla ve ka du sia ka tai lu tu pala
3: nia pai le ne ipa kha lo ko la ka lo sia mange
2: khoi ka pa chu ma
3: in hwa ya kha no ma ni lo mo ar cho ka pe don ti kha
2: Ni zong gong eh. Ba, ba, lo cho hun doi. Zui hun doni a, zui do wu.
4: Oh, galo cho doni. Lo siam wu la, galo cho hua li mai.
3: Buya, hey, ka siam zau der mai. Lo galo la ipa zu lo cho hun doi.
2: Oh, a lo cho doni. Galo e sen mai don. Gam hang mo do rio, ka tai lu tu gong.
3: Oh, di khan lo e bor bor mai ro. Komo, ke man ka zu ko wong eh. Buya pa. Ibari ve ki fa pa chuan ei san bor bor to chenia
4: kalak lo de walo mole kamale kalu chho do ne boye chu kha ile we de to ni bo i va trap to om ve
2: ni pa ko man ho de wa kalu ei san me chu na tlam ve ko du bok sia
4: e voi na tla a khan bo chu ko ayo thok tur te ni poka tai madhavi ni va thok do nia natani ko hian azel thel pole ahoma pol anom chin anti kha khatiang ka chu vani velo la azon jak pola tantum tatang se
2: ole ole ka kan khani pa uzo himan to me mo uzo uzo himan to em ka toila
5: o man ni mai ka lokal ei nang hi chu ka che khal thei me lo cho ni
2: o nang te chu isa pui che drik mai a chết khẩn lắm rồi nè em
5: à úp bật lắm mà hết chưa nên chết thì muốn rụi tổ mấy nè với thằng giang tuổi chưa có vặn bị lầu tật mấy lầu xong lầu nó chưa có cắn miết lầu ông mà lè
2: nhau tin hồ
5: à cần suối tu tới phù vàng tất cả tiếng á hẳn thằng giang để được tốt mấy chỗ
2: suối tu tới bể làm phù lầu dân trà thôn mì
5: trà thoa mà sẽ thằng tổ tu tới thiết tỷ tu rẻ rồi hì phút phát sinh hết anh rút về lấy đúng không dễ lạ, chân khát thế chân thục thề bị tắc tắc xuống xí lâu à, lâu chỉ gần mà rồi, rồi tôi chân khát thế chú anh chú mấy mày nghe, anh thục lại bị nghĩa lâu không?
2: U sầu hết tiền cái chú viết thì đình, còn con chú mang chú, rồi tôi thấy sống sung anh đi viết bị chuồng này nè, rồi tôi thật tắc gần này chưa lâu,
5: nè, anh đi khóc mày, rồi tôi thật tắc tắc, cả rất thật vất lâu lên phun về khắc không phân lằng xả chỉ na. Mình bụi tiếng gắn hùng hay lệ xí lò vò Các hàn xôi tụi mêl át thị bàl chín lò vò
2: À, anh bó nì xê Chú tiếng mi chú nì tùm về lò vi lò Cần mơ dôn át thị tù rộng tê hi Chất tắc kì tì tùm dễ lì lò chá nì mà ai
5: Hừm, nặng hít chó Tù lại trông tắc kì nì phản positive mind tắc Bà sáu chất tắc lên đồn lòm, mà mì tàn hít chuẩn mà
2: Bà sáu chất tắc kì nì lò tên chi đón bì Hê, còn con mà viêu mù có tiếng Con lò ôm nụ tổ mì khu
5: Nhà. Nhi khu mà lê khanglama khon ka chuk chan don chen yo.

0: bà nói một tuần đi.
1: Ôi lê, nụ lạ bụ lạ tế khăn chú mấy mấy lâu lạ ồ, yếu bật tổ khá.
2: Em tế chả nụ dân hí dụy thang phụ về khóc mấy. So em là thống sát tụ tụ là xin lăng vãi phêl. Tại mà bốc xí rì thị thịt thị bốc xí lâu. Có sẵn này mang bốc xí xí lì lên mấy. Chó mẹ xô, bà sẵn lạ gà nì khá.
3: Yếu vẩy, ế chú tiàng em mà nhì bích lâu à.
2: Nì lâu mì nghe á rù khen lòng hàl phiên
3: dọc. Cần nì mì ế ngàn lâu ngàn lâu.
2: Ế, nhưng mà chẳng rêu xí về.
3: Trên về bốc lậu tên tạc tạc à, phê phê lô. À rì rù tế hì chá, cân đù lệ bác bán phê lãm tiêu tục.
2: Ê, yên tì thế ế mê à, nè, tạc tạc à phê lãm mê nì, khá thương bùi tế hì nà mạ ngay khán vật bê lạ.
3: Chú lâu thì ế, nà mạ sù lai hâu sù lâu vật bê rộ, thang làm hâu hù gà lâu dục bê áng.
2: Ngài lâu, khu lâu mạ khoang gà lâu gà lâu sô, sô lâu mạ sân vô gà rộ y chào dô gà nghe, gà gà khá đích dọc đôn chê mùn lê.
4: Khá, gần nù lá tên thiên quyên lâu xìm khá, tô lhá đàm bà yên rô u. Gắn thọc nêm tổ khúc bà lâm lệ. Hey, rin ai, gắn dùng hoa đồ nè.
5: Bố mô y tê, hey, vô yên chú, nà ta gắn phút thật về mô lệ. Tì rô, nà bộ, gắn thọc chặt khúc mai.
4: Nì à, hey, á lòng khúc mai. Nú lá tăng vát lòng ngay lệ, tầy mặt tạc tắc tê giá rạ. Gắn thọc cơ đuốc đuốc mây anh hì. Nì lêng thọ bộ, á ngay đôn lâu, anh hì mèl hì à.
5: Nì à, mà tê bình, gắn bàng tay ngay mây rô. Nghe nì à. Bọn đang ở thổ thổ bơi mồ đực thế, anh lâu mè,
4: à, anh dọn hàng dọn xuân thổ thổ phim phim chú anh lâu mang à, mà xe tu na gần thổ chân hi gần đủ tốc mấy đôi nia,
5: ô thổ thổ anh lâu ông thổ tết xuân thổ xuân giống như là mấy lô hay nhất đang gần chuẩn em thổ à, gần là thổ chú mà làm chú,
4: à khai gần nô la lại chẳng phải thế anh hà lu tu cái nghề,
5: à chẳng phải lại tết xuân hà gần sẽ tập tập lên em. Bây giờ tăng vật lộ mai tan tự chuẩn hạ ác sĩ tắc tắc lấy nếp của mỗi tế.
4: À, bố rè, tu lai thua lai tự chú, gắn tăng vật lai ảnh khăn nhị tổ lấy nếm, phía thiếm tế hị, ảnh ngay tổ xin.
5: Nè, tu lai thua lai tự chú, ảnh đuộc tổ lưu tục á. Nụ lẻ ba tế hiện gắn ảnh đuộc siêng em một tí mấy tù hiện gắn phá tế hị gắn đuộc lẻ vào mà lưu tục á. Gắn đuộc lưu tục nà là mà hiện gắn tín ấu dấu tổ nỉ hị.
4: Nhiên sức mô lẻ, nà tế bố hị. Thổ bụi đoàn tốt thiềm lộng xuân, anh hẳn thọc về đế vạ, anh chào chế lệ ngàn dễ mây anh ý hì mô lệ.
5: Hết tiếng rèng chuan, trả lại nà thọc bệ lâu, ôm mây mây hì, anh tầm đôn lưu tụ. Nà thổ tế hì, gắn in dịp tiêu rằng ai xin. Tài mạng nà tế, tổ mây nà tế hì, gắn in dịp tiêu thờ đều ảnh ai rèng xin.
4: Nì à, bố rèm, tù lại khó bè lại hì chuan, thiếu tì dung dung hì, á hà sát tổ mây xì à, á bồi thác anh ý hì. Hey, gắn tiềm xin gắn dấu chú anh đều mây à, bàn làm tế hi, này tổ mây là thả lâu mô.
5: Hey, nắng bè rình đi tì tế chú anh, gắn ba ngàn đi mây lồm, hey, gắn thổ nèm viêu, thổ hi lệ.
0: Mami, mami, lúc nào về ô lo, mắt mỗi em về mà lệ.
3: Mắt mỗi vắt chóng lâu lê.
0: Yên hả em?
3: Ai hả chẳng lâu lê nắng như dô.
0: Hạ rạp, nhanh tìm về lạ, cơ hạ lâu. Mà sẽ gặp vô lý mình chú hạ, được mấy thế này. Dạ nằm ạ, thiếng quý, lâu lùm tôi bỏ ngay mấy thế này tùy tỏ kênh.
2: Ê, hạ ngô tăng, á thống sao bột bột ế mấy.
6: Nè, hạ lâu ế à, tụ nay chúc anh phịt về lại nha. Cơ tiệm mấy mẹ tôi cho anh cơ hạ mần hình nè.
2: Ý hạ ngô tăng, thống sao bột bột lý nha.
3: Tạ cơ, kìm với anh trai chú, chơi lâu ế đoàn ta em, cả rinh vết tỏ chê nha ồ.
2: Nhà, bôi hề đếm, cơ mà ní tọc, ní đang ở dân, ổ lúc này lại ổng xí lâu à.
0: Xong về đón nghe cái ni bộ cái nón về đó cái ni chút xong tụ cái một số về đón nghe từ đầu chẳng pa
6: nè mà ni này lại phát mềm thật thật cơ bố đã mình lội đùn đón đi giờ nào cái lội lên nữa thì bị tuyết đâu nè mấy
0: nè giờ nào thiên quỷ cái đó nên không anh ấy các bèn sắt phát bên châu rồi tuyết phát ô rồi bèn sắt phát tăng
6: cái nụ tê không hiểu nụ lề nụ nụ ba khoan đồ
7: ôi dạ, ý lâu hóa tốn thì mô bùi à, ý chà về em.
6: Chào đồ em, anh ấy tìa, ác cho anh bè mì.
7: Ô hê y ba nền gắn ống, lâu in bọt phải là gắn dầu trếp ế, gắn lâu châu hát lâu áng.
6: Ôi lê, phải đâu in bọt tế áng, giả nạ gắn lên tổ xìa.
5: Nui, khóa tái tổ xìa, ế giải gắn rết tổ mây đồn bì, ế đàn ngá bèl tổ nè. Giả nạ gắn chô nà tùr gắn ấy xìa, gắn tái lưu tù gắn nghe.
7: Ole, boya pa, boya, Hei, ipain cho edu a iman to em. Kasi am doon na niya o.
6: O, kipo. Zanaw zau niyan cho gantum ma. Eh, makapoy lo. Eh, meyong u.
5: Koya nga in cho doon na. Baya. Yu zau na liyan in in zui chok vejik maya.
6: O, kan leng chok vej may bay doon. Lang ba kan ni vej a. Nulati kan rin vej cho.
5: Nia, baya hei. Lang ba te in ni vej doa. Me in nun dan hi arukin an chik di siya ula. Tun lai chang ter te ayan, mi pat mei chiet le. Rui lawa fi him lau an tam to siya. Ming chiet na te hi hou te ania. Chung ko ta na pur li tlen tu ni bok. He lam kong a hi chuan in sung sram sram la. Mi pat mei chiet na le rui lawa a general mai atar. Chat lai hun hi au yom te mai nia.
6: Nia pa sui di kop mei. Ka lai sung pe sram sram alon. Cho chung li to mi do mi.
5: Ei to mai la inu in a pe to ti chuan ei mai in chung in khom rei lo te kan mang lok don mi
6: u zo hi man to mo nga hi ngai ve zia le nga la ani na va kal chi le phu mai te ang inu me
0: o me lo koro
6: i man to e
0: a man ni deu mai kan kal ma mi do mi
6: o kali la i man te chuan kan ni nai ni lo man ma ve da ya
0: ke ya ka lo ma char char che lo ta hi ngai ve si
6: ka bo oi lo we o min na ve chung ta ni lo mo
0: a nia ta ta chuan in gan fiam thu view na nang he chu tu ki har deu lo a hun ta ka hian ni ron pe thap zel me ya tu lai chalai tam tak ki chu hun von dik te hi ngan ngai poi mo to lo kho ba thil ti khom le khatiang ni khore reng a hian a tlai so le thun mo zo ngan chang ji ame in siam thad deu chukan ngai ni
6: ne tro zo i soi ti khom me in khom te khor in kal te khot la nga thil ti khom ni kho hian thalai te zo ki thlem mu zo ga in tam chang ji ame ya kan in ti mu te zo ga mo ni ti tur hian ya ino me
3: o me lo lu ro
6: lo lu roi ti mo ta pani gan ni a pha zo ho le dai me tu ni a
3: bạn nhìn đi thì cái sẽ hay nè.
6: Được ta, cố gắng mẹ mày đi cả. Không anh nói lại ba thì.
3: Mị thi ra tuổi anh cao chuộc chứ, anh em cũng hành lâu nên mò.
6: Anh nhìn chung mà lề. Ê, cái mị chú, anh em lâu mẹ quý chứ à?
7: Chú mẹ tuổi trẻ, trẻ mà lề từ rồi mà, à bảo chú cái gì phát đơn.
6: Chú tiền sử đủ lâu thiếu chú, cái này bằng cái này về trả thu rồi.
0: Lại trang mình xong đủ rồi, đang trang khai anh mẹ tuổi cái riêng cái chú.
3: In mặc, ê, năng nhìn chú chú về phát ula.
6: Thuru poi ti lo te chung an chung am nei
0: ne ya ai nei tu berin thuru ti lo chenin ka chung am nang
6: ta si da lo chung thudon lo ne
0: chu ti si te ka nei don te chung ke chu ho ma
3: oi ti ve mai mai ni kha i chut na pya khana ko te kha ni si te ni ngal mai
0: we kan hat lang chu rin ein chalai kan thok chok thap pian nuam pian ti dei la tu lai mi zoram hi kan ram hi engen mu ve dan
7: in te mu dan mo zo
0: Hey, rồi đâu tắm tắm bốc kim mà lệ.
6: Nhiều giờ cái bộ, cái rượu rượu anh cái lối về na rì tối xin.
3: Nhà vẫn chả lại bụi thế khi cùng nhau bấm tắt tắt thiên tắm tối tối cái bộ cái lối về rồi về thế rồi tối cả.
6: Giờ nó làm cái giờ sáng cái chỗ cái tiệm lúa, má nó cái lối giờ tối, có bia mua thì cái tiệm khinh đéo về.
3: Anh ấy rồi tắm tắt.
6: Great Britain in Hong Kong ở bề đó na rồi đâu mình không mà lệ. Còn sau năm bôi hi, rồi đâu còn bôi đan thì không bôi hiền, còn mi sau bụi thế này à, sum đồn na còn hăng à. Cái nhìn thì chế tôn đủ chỗ anh đi đéo tổ biệt mày hin
0: thì tắc khi lòng vẫn về trở lại tắm tắc bộ mình thì bồi tu chú mà na cần chuyện về thấy trên là mình dâu cái nhìn đủ sắc nát tết cái nhìn mong ngày tôn nát tết khác à bố cho nên xin
7: nghe hà đeo sum thọ cho ai cho ô sum đeo sum theo nên lâu lâu lùm mình hà đeo sum tổ già hiểu
6: nghe lệ khác cần gì ra cô lấy sao thế history cần gì ra em mắt cần gì chua lòng thì biết riêng cái chú cái gì history a chuan hun kal to kan jira ram dangin har san na lo tor dan tam tak kan jira he kan jir te kan ram tan chang kan tak kan man dan kan thiam bi angai vi usin
0: nia na ken lo wa chuan kan ram he chu rui lo wang hian in kan la tho cha vi mai thai ni rui lo in bu ngo akwar na tong rem bok sia
7: e kha zo wa in lo leng ani mo
0: o hey nang ni zo khol mi len chua
7: à bên khăng là mà mình thi ra lên cần dục cần lúc khi cần tiền lo mà lại.
8: Khá rồi, thằng bùi tiên lâu in tuổi em.
0: Ôi in tuổi em mâm hiền.

0: tùy tôi mới lâu đúng mà tùy bốc này cần tí tí tùy khóc mày
1: Hình làm nghe lối sợi bỏ bỏ đi khá.
0: mà hay tôi nói cần râm rủi thôi nó tí chuyện gì về lên một lễ
1: Nè, hay như chú, đã với ông mày, chung có tấm tập bồi là, anh đi rẽ bốc đi, trở lại nắm thị bùi nó xa mấy bốc xí ạ.
0: thì bui mê thì lâu yên anh trai viết thanh hiên nên anh cải tạo nó sao mày xia cũng bui thần đàn tụt tới quay phim của thì mong ai tôn lễ mày
1: Nè hề nắng đi chú tiền cũng ở hiên chung phi liêm tắt ưu lên cả đồ đi. Trả lại là nó bóng tắc tắc. Dìr tiền cũng ở trần là tù thì thấy ưu lên cả đồ ông lê mấy. Rồi lâu chậu nì lâu ai ưu bà giả để thổ ngoài cũng ở tê. Tin thiêng tìm nó tì hì cần ưu ở thả ra cả nên dìr tiền hì ngay tắc rất dứt tình đi.
2: Rồi, nó sẽ tùy viên nữa, tại tổ liếu mình còn hô tổ mình đoan mình.
3: Nhà cái bọn đi loa cái hồ lậu cho anh học bụi cái này đoan nhẹ lâu nha, mà đi cho cái hồ ngắm tiểu lâu mấy.
0: Chỗ ấy xong tôi chỉ phải thả đi lại mấy lo. Thả ngắm lầu che mì. Cho chỗ ấy về là cần tôi lên khổ về mấy tôi.
3: Ôi, ôi dồi, ô, chị mong theo về con mấy, hy vọng hy nị hy là xin vừa chờ chứ.
1: Hey, kia biết chú, anh riêng mấy đó mong đi lại hay. Nuôi anh đi nghe cần tiền hay ăn chén thôi kia. Anh đừng khiến quay quay mãi.
3: Nè, cái mi chú rẻ về ngoài mấy lo chờ lâu mồ. Nữ dưới trên thì ít tiền lâu em ấy, cái nuôi tiền mình ngày tỏ lúc tục ăn. Cho cái bố cá rẻ lẻ dễ thì cho à, chỉ lâu lúc tục.
0: Anh đi xuống, hộp em không
4: Ngay là ủa lắm mà luôn cần chỉ để tùy đồn sao à.
2: Mà làm dần tất cả các đồ liên để dọn tốt nha.
4: Ừ, em chỉ là cho bố thêm cầu thằng châu. Kìa mấy thiết về cái hồn thể hiểu nghe ồ.
3: Ê, đồn tất cả. Cần chỉ để tùy lúc tục à, cái hình thể hiểu chết bà lộn.
0: Ừ, cảm ơn thả chuông. Cảm ơn mày thôi mày.
4: Ồ, anh ấy mong chờ một tuy ư.
2: Ở đây một tuy đây.
3: Ủa dồ, dồ này hy vọng này thì về em.
0: Anh thiê vào nấy mổ.
3: Ồ, mà mình thì ổng được làm hiểu trả lệ phê lê lê tiếng bốc xí tông hình mà lê.
0: Nghĩ em là vạn này bị tắc tắc anh hiếp ấy chứ.
2: Chị sao sao em ơi à, phú lộ quên tí tiểu em em.
0: John à, mày phải phụ lục cái này thầy nè.
3: Ủa dồi hi, phô lâu tí chú, yên nề về ôm em ấy à.
0: Nè, tắc tắc. John cho vạn này khóc mày. Cần việc anh là phải lệ mê trả. Nụ lệ bà tâm tắc mô tay là anh ổ em khá. Ê, cần việc tăng vã hậu dùng dùng quên là anh trái thủ thầy lâu khá, anh trái thủ thầy bị cái này tạo.
3: Chứ chẳng hề tự rồi mà sẽ kể chú. Anh em phụ tục về việc cái tỷ dụ nó bỏ cần viên càng vãi phải lưu tục. Nụ lệ bà tên mạc bà tên ổ em khá nha.
2: Em mà chứ à, em đi giả thao em ấy, mi bù là tất cả nấu sủi mà vòng kìa, cơ sở cân nhờ.
3: À hậu em, em nó đi tắc lòng bằng sủi, mi bọn em sẽ với cái lòng.
2: Kì mi chú đi giả thao thì em.
3: Bà lại thì tìm vật ủ là mô lòng rồi chế thì bố cháu ông tô lòng. Hả? Anh ấy, mình thả cái lòng nó tục hề, mong chào một tui u.
2: Nóng bỏ một túi đây. Úi dồ, nóng bỏ, mong chào phút ô.
0: Mong chào mấy lần. Nó tụ xoan ạ, không lên lấy mấy mấy đơn nhiều.
2: Ô lên, tiền đến mấy, tái lúc tụ lòng đó. Mà mi hị, mong hiểu tốn em, ô. Cần coi chuyện tiếng. Hello, mami, mua tuổi em, in cả thêm về chị à?
4: Ai, là mua lâu về, kim mi chuyên thả thêm ta mì.
2: Úi dồi con thả thêm lỗ đón bị tia.
4: Ê, tị giá hiệu cho đội về, tôi qua cái ngày tọa được mà lẽ.
2: Cái thiền nơi chịu, ngày tuổi thiền thiền khóc mấy, một tê chua tuổi em.
4: Ai, là chọc lâu về nằm dồ.
2: Nó chua nữa, nó tu là mình nghe đồ.
4: Cái sự gì đâu mà sẽ cái nụ khăn đến vui vẻ thì phải đi khá suy đi bên cái xa.
2: Nhìn xuống quay chứ tại mà vẽ mất mày.
4: Ôi lộc. Ê, ô vẻ rất tục à.
2: Ông bảo lắm đi đâu. Xuân tù địch tắc gì đâu xuống này nhỉ.
4: Này nghe tỷ đồn.
2: Có sự là ủ dầu không. Sủa đun tức là suy đều nguồn nữa. Mà sẽ chiếm nó tục chóng đâu.
4: Nghe mà tỷ bụi chê tùm lẹ. Ôi bố xoan.
2: Vắc mãn đi đâu ăn. Cầm mũ tổ mì đó mì nạc tục tỷ tù tên này tầm xưa.
4: Ô, bố chóng là một tuy ô.
2: Ở lê, một tuy lê, bye.
3: Mami, thấu rõ lê.
4: Nụ là ma lâu mì.
3: Ê, mà tổ tế nàng ni chua, út tổ hơi y bà phê chứ chua nà rê tổ xin.
4: Không nghe cả lễ đồn.
3: Không nghe mà ni lê cả đồn lê, ở cả nó tùl bò xoay mũ mắn lâu á. Cả rộng bò lì lâu chân dâm la, bọc cho hì cả dục bê lọc nghe ô.
4: Nụ, in xúc cả tôi mà xin xúc tôi cả ngã tổ tế rình nè.
3: À, ngô rộ, cả chuông cái lạc lộ tổ xe lâu en lọc lạc rê lâu ấm cả lâu châu lê, thua yăng.
4: Ê, vô khi dùy đoàn vệ sẽ ở dùng cái phút mấy tệ à.
1: Mami, rồi mình bỏ dấu đó tụi em khi chú cà rì trăm thì tốn nha. Không nghe như nụ hiểu mà.
4: Vụt dấu bế như khá cà rì là ngoài ta rì.

0: lệ tổ khóc mẹ.
1: Ừ, nhưng mà chú, anh nói lại bố ạ, hết đi về xìm xìm hì nè. Thì đây là mami tôi kinh chú cả lệ, nó tên đi chẳng chinh thế anh xôi ạ. Cả lâu chuông, trên anh phạc về khóc mấy chê ạ. Tập tập, nì lâu bố nì xe lạc in, khá tìa, trông ca, in phạc đẹp nạc hạ. À đông xong tu tan chú, nên anh vòng về đủ khóc bà xìm.
0: Ui, tù đề mù, anh tin ngân xuyên tì giả thạc thế.
1: Ê khai gần về, nụ lạc mêl trả lệ phê l, tay mà bốc xì. Nụ lệ bà tư thu ôi, bà thiên trí mì ạ, anh xoay về nụ ạ mấy chê ạ. Hết tiếng ngâm bì đi chân chinh là thật dòng anh xoay hít cho đi nụ lệ bà nì hít. Anh uống về trình tiền đi ạ. Nụ lệ bà tì chôi môi bốc ạ. Hết tiếng ngâm bì là thật dòng anh xoay răng thấy năng chí hiền. Ý nụng chẳng tế hi nụng đàn tế hi ủ lụ răng lăng in. Cả đủ khóc mây.
0: À bà lồm ồm thơ mô mạ xe anh xoay hoài về mê mê nhị chú. Ý lâu in tì thấy lụt tục nghe ồn.
1: Nì ạ, anh hoài về tế bố niếng mạ xe bố yì. Cả xoay chú xe răng lăng in ý nụng chẳng tế hi. Tu nâng răng hiền ồm tùm la. Mấy chiếc phê chú in buôn phẩu này hậu tế mây anh đi ạ. Với cả tín tỷ xua tổ chân mì nâng xe răng tổ trí anh đi. Tín mì bà bù la in ồm tế hiền. In in vẹn ủ lục ngay lệ dùa bì ca. Mì bà mũ xịt lệ. Ngay đẹp thầy tù tế hiền in ồm tổ răng răng lọc tù răng nha ồ.
2: Ê, anh ấy in lâu sử ạ, in bắt thú tập tuân mẹ lệ lệ ồ.
1: Hê chó ạ gần lòng hạc rình chế mà lệ y rây lý tù ca hê. Thú trả văn lâu in trì lpán đi hê.
2: Ê, anh ấy chân ý ý hà lệ mây ổng ôm mì hẳn xem rõ lệ.
1: Nhiều mami hẳn xem hẳn dùng xuống là gần ích ngài mê đô mần đi nè. Cho tí gần hẳn ích khám ngạ, vô in chú nạt lãng tế lao gần ý đoàn khá. Yên bụt vẹt hít ý phái tù ạ tấm tỏ ế mấy chung của yên hạ thọc xuống cho vi lạ nì mày.
3: Mami là bối viêu nghiêm ố, cần cổ mấy mấy tiểu. Hello mam, bối ế, ngay tì.
0: Ai, bối lâu yên nắng dục ngay tì à.
3: Yên vực mạng bố gật tì lâu. U số điện gần chỗ, hệ in cả thính đầu chia với làm tay chào ấy.
0: Ai chào sân lâu ấy rin ai thổ tuổi lâu tâm là ga, giá như lâu liên đôi nè.
3: Cứ số lâu đi, u số của con giờ nên chú, cái lâu liên á, thằng quỷ hang in bánh tí tí mấy mấy là tiều.
0: Ê, nè chú, ai rong bố đã hôn đôi nãy con u chào sẽ cả vật chỗ con nghe với trái chú, giá nào em lại cái nhìn bê đôi nè.
3: Ô lê, tôi đâu can bố là ô, con đào phát nghe ô.
0: Ô ô lê.
4: Giờ nên chú. Chuyện bật cho nó tay nạ và lên phê mấy mấy tiền thịt rộm lọc e mày. Như đó mẹ em.
5: Ô mẹ, lâu cao rộ. Ê, dù bà, nó nghe lộ, lâu cao tệ, lâu lên rộ.
4: Không nghe cho nó hiểu mẹ em.
5: Ô, đồ ra cao lúc này khá, ả rơi lâu ăn, lâu lên lẻ trẹp tụ ăn.
6: Dù bà, giá nín khói lắm mà nghe, lẻ trẻ hẳn tụng tế bà.
4: Cả xa lâu, khói lắm nghe mọi người lẻ trẻ đó này dành chứ.
6: In trên đường thiên, in duy chua gôn về tổ xe. A tù em mà dô, dô cái chuyện này về tổ mày ưu lạ.
4: Kể nế chuyện này thuộc bọn dô về thầy nèm.
6: Thằng văn hạ khá tình mù dô lâu thú ổng đô nó mần lề. Thì hiện in tìm tía, in cùng mà tắm mày đồn. In chặt vàng lại tất cả in này lâu chuyện. In ưu bà tèl, tế lăng anh hụt phụt tốt mày đồn xin.
4: À, mì bà tán thế chuyện nó mộ thao vắc lầy nèm. Cái nút bật đều lấy ăn tiền mừng cân sổ nghẹt nếm ấy à.
3: Ê, dù dùy đâu chân ta đi tuổi em.
4: Rê vắc lâu ê. Hê, cái lâu sủi nếm măn cốc nếm ạ xe.
3: Nhưng nắm bằng em lâu sủi.
4: Ê, hê, chung tên. Mâu hồn chắc có nìm hẹl cốc bài. Bài gắn tiền mày đoan mày.
3: Rê ngon thế là. Nâng em đi tìm sạc đầu tới dung khẩn ngắm đoan đồ chung chung chứ.
4: Khẩy à. Kế tới dung hạ chi gần đi lâu tóc băng. Ngã chân tay chè vẹt mấy đồ xin.
6: Yêu dâu ở hiện, á tìm mắt sạc lâu tế chuan, gắn tìm khẩn ngâm đón môn lề. Tì rô bòi à, tạc tạc à hê. Nàng đi chuyện đồn bộ, in nâu bóng chè tổ lô vợ. Rê rụp bụi tính, tạc in ngay tố hôn về tố nè. Lăng vã lì hi, ăn uống mà lòm tì vang á. Màn mô lâu rinh ớt chuan, in tì xuất bảo về thế xin. Phần ấy thích, bòi nàng ngông thế nè.
4: Nè, tôi nói chúc phần ấy chúng chăng thích ăn vệ tà nè hít rô.
6: Trả lại nâu bóng tạc tất nụ bụi bà sâu này mắt lô vật thi anh tâm sĩ à. Cảm bùn bệt về dết lâu chú anh. Cảm thêm tiền tiết lắng á. Nằm đằng tế hiện mình chìm rồi mấy anh học ổng mà xin.
4: Nhìa, anh đi khóc vậy. Mà sẽ, tụi nói không phải lấy cho anh em. Dì nó lại dù nó làm bằng thì để nó hãy sáng tổ mấy xí ạ. Cho lại tâm tật cái cho anh. Thiếm nó lại dù nó có mà tế hiện mà nó phát tổ có sáng hị. Thế thì cảm đủ đựng vất mấy hình cái gì ạ. Còn có sạc phung thấy. Trong căng tổ bốc nền hên. Ê hên vệ vắng thế nị cả rinh. Nụng bụi bà sớ này thế cần hát sạch. Đất sân em tế bộ hì.
6: Nìa. Thiếm nà lại phim nà. Tất sân cả nà tế bộ hì ở lùa.

0: thalu tuka mase pathian thria na tel lo chuan engma alo ni lo kan thi san le vek turania apoimo bera chuan pathian thu zom chunga kan nun te hi kan hman angai ni pathian thu chuan in thla punga leilung lo khat turin min ti khamo changkan kan tum lutuk na lama hian pathian thu hi kan kal san alo
1: Nha, anh đi khóc mày. Anh đi John John. Bà lại kiếm mày đâu mày? Kiếm mày cắt sấy mày đâu nhiêu?
2: Ha ha, tiền rộng thì tìm một sở hữu chuôn. Cần tìm khẩu ngâm nàng chứ.
1: À, thì về chứ à. Mình ngạc rơi lên tổng cái tỷ à. Tắc tắc à. Cần tìm tí tui view nào. Cần hộp phê mày đang dành chứ.
2: Ồ, anh hoa lộn. Càng văn lên hồn, anh hồn hề em lệ.
1: Giờ đang ăn tí tí lại đâu nhé. Đấy chứ hổ mà giản tên về mày à. Một tuyu
2: Anh đi tìm tắt thế chuôn.
3: kan ngai thak tak tun lai kho vel ti thu pui mang lam chan ram chang tu te kha ler sia drama party ten ni a abot sai tu kha van lom pui a selasi ni in an leader sil ren lua selasi ami ani he hi akash vani ai zol ani dar thum le mini chom thum pali ani a tuna chuan zai kan ngai thak chun zomanga zai pol harem kan ngai thadona tun chuma hian in zai pol pathum leitan pastor bia zai pol nursery veng ocean zai pol le north van le pai pastor bia zai pol te laram kan ngai tha anga ama saber tan nursery veng ocean zai pol te na krista fil na ti lan rem kan ngai tha anga leitan pastor bia zai pol te laram in ron zom manga ka tha manga i tu ti lan ron rem ve don bok ani

0: 저희 맥라인 안성이죠. 그것도 인디아람 포히 헤이 인디아 포 가바디 간와레 안와레 메마 헤히 코베 나민 시엣 나니베라 타 인디아 헤 가바디 헤 가바디 헤 람당 헨 에 인디아 인게 인디아 존 안 유닉 인피엠 나 유닉 테 원네 디타세 인디아 노이나 간소이도 조 가바디 니베라 미조 노팡 노팡 간디라이 포한 간와레 타 가바디 디카 디 레이테 테 디아피엠 존 사이틴카 nia mi zo po hi ko vel in fiam la sa le ngot lo hen hen kan sei rang rang le ko vel a kan in ka khai tu man ru tha te ka ni ve in he context po te ang in te ang hi ju in liam na tu te hi um lo tom klin em em a he context po football kan ti te nghe này thiếu đồng tiền số in liềm là chân tay sáng là basketball là tiền này tiền ai hiện à him lệ rồi bốc xe hiện tại hí kỹ năng chuẩn cần là promote sâu zen tại hí trang cái em mà nghe size report thì tại hí size report tại hí có vẻ tại hí mua vé xe India bây giờ đang bỏ nợ tại hí thành cần Indian quý ngay tại bỏ hiện mua vé trên xe size report tại hí a unique in the way me manga a kovel a bit mua te pon phu la ngela e heng te hi kan mason na tu ni a e nge mi zo ina in fiam na kovel dang ina an nei ve lo mi zo chang ina kan nei hi mi zo indigenous game hi a kovel mit mua phu la na a mu nam ziete a hi mu ziete heng te hi hian in pho chua ve ang in expose ve le mi zo te tan challenge lian tak ani a nge ni han sui sui chakam tak tak ka ta ma minutes mi le ang deu tho a nge ni hun thui tak tak sui sui a chakam dek deu te ka ni a sui vek sen po ni lo wa du gun na lam kan heng kan in fiam te hi a Mizoram sports sports council develop the program promote zen sila atho me
1: mizaw te hian nan lai kan pile pu te atang to khan infiam na hi kan ngai na em em a infiam na hi kan taksa risel nan te kan in po ton nan te a man thin ania mizaw infiam na alar zual then khat te han soi ta ila pakhat na chon in koi ba panina in buan pathum na in suknor ti te palina in ar pui thai pangana in sai shui po paruna kal chet pasarina chon in vor ti te le pariat na chon in a pariat na chon in koi ba ti te mo pakuana chuanin in biruk siak te te bo hi in fiam na anuam tak le lemom tak mai ni a tun lai huna hianin heng kan mi zo in fiam na te hi a choi nun ze tu ma te ya oma chuang chuanin tun lai hianin a mi tun lai thang thap te hianin kan sa tam lo to lo lo tuk to lawa ma ro chu a choi nun ze hi a tha ani
2: kan ngai thak tak ha infiam na khovel huna mizo infiam na ti thu pui manga si wanlal peka lal chazo vale lal sila shat kimi din tharami te hun man ni in akashivani aizol changa pon chho ani hei hi akashivani aizol ani tuna chuan life discussion interaction program huna fifa world cup sang hi som ni paruk thir lok na ti thu pui manga ming than sanga lengjem sports writer le mangai hlima aizol post sports writer te kum na kan ngai tha anga zona zo du tan mobile number 9612588677 a hemi hun chung hian sms mo whatsapp in biak po thei ani ang tunai lo ngai thang u
3: ngai thatu te chi bai bule pu don khan live discussion hun kan no thleng le ta a he kan hun te top thlenga min lo ngai thak sa turin kan som chewa kan thu pui kha

0: mắt là bể lên thế rim lâu chung chung cái phòng bể ta này tôi là chơi thế tiếng âm cái âm cái văn này chỉ mình nói ăn bán đi đọc lệ về là lệ là cái món sa ta nồng bọc ta anh bọn ta sẽ cắt tóp nó chú hết tiếng một thời cái âm văn này cái gì tôi mua cặp lệ ha
1: anh này bạn thì chân chân anh một tớ xây luôn không muốn cấp kỷ luật cái gì anh này kiểu gì cái chân không kiếm lộ tất rồi
0: tôi đã chỉ bỏ cái xây thuốc thuốc ta để cố tâm này làm rồi sau đó cái này ta tôi là bảo hiện tu bảo hiện được có thằng lo xem nó thì bảo này khát tiếng một thầy cái lần gì xem đâu mà chứ à lo bấm cái gì
1: nhiều cái múa biếng cái anh em múa bế sĩ tôi không xem đâu mà em mò nghe bông hoa
2: mấy xí lệ Ronaldo chúng ta cái zona bôi tâm trí na cái mi dâu hiện nó bằng in house về đi chơi riêng nó thật ăn nha bắc hà thiên bắc hà đi tiếng khát tiếng chỉ cả mi dâu bên cái chân nó chỉ nha ở chân su football là rock we fall bunny can movie phim hình sang sang chiếc can van này cái tiếng World Cup tuần World Cup bây giờ khi là biếng thì anh nghe thua rồi anh nghe là thay cái gì anh I an mani pan hi chung chang ka soi ve thin dan chu Lionel Messi chu pathian in thiam na pek talen ro puizia tilang tu ni ka tia chuan I talen ro pui dong dong ani a he footballer thani tura mamo ang hi piana te tan saka te ani chu me lo am ai ro chu pathian mal som na dong pathian in thiam na a pek bi ka ni wangin tiang khop pian ro pui footballer ro pui ber ang hi la ngai nia I club player am tan trophy lak te angjong jong ala kim veka football thing chuak tiang an so yang khani ta chuan Cristiano Ronaldo chu I tho rim le taima gro pui sia tilang tu tilang fia tu ni ve thuin ka sia an open line lo te in lo tai la taima ang sia player ro pui ni chunga taima ang sia le tho rim sia tiang ni lo se tu thleng thleng hin I kan mu to lo mai thei chu chu chu mi ni wang chuan an ni pan ni hi chu I nichina soyan khan khir khira ran khaikin khaikin na chon an pani kan muthai kan vani na
1: khaikin thei kan de poilo bom sim sim tra
0: point khat le kan nei chu sport football te pe art ani e enti dan art thiam zo moi zo ti kha asoi thei chu wa chan an ni pani poi che tiang performing art ang pra sei ta chu wa chan a thiam zo a tha zo tiang sa sei ta statistic in ti fia tum pani la mi khing in du dan le pom dan ka ni ta ta hi an la ka ti zo khe tha ka ti zo khe thiam zo ka ti ang tho kham ta chu wa chan an ni pani te he te in ni la top thei la ba min siam te po hi le la wa chan football fans ta kan wan le eng pon ni se World Cup a Messi le Ronaldo hian e report ma tak an siam tura bi se la chu tiang tu cho an khel an ni pani bi chu I lo NBA te mi te kan cha du ni che
1: tin an dai re na san te po hi etian kal dun zel ba te mai mo an ile atop na zona pa kha ve ve tu nge e pu mi sang te ni cham tu re rin de ule
0: a cham te
1: te rin ber te zo te
0: rin ber thi sai thiam ha ra ra cham chu ai fix a te ka study chung lo ta ma ro chu ke ma sim sim bi khan sai te la ke ma sim chu sa ta ber ka ne ka tan ve Brazil tel la bin chuan Europe hian latin rim bam hi ka tan Spain te Portugal pase Ronaldo ka chuka hello wa ai am khel dan Italy chuan qualify lo ta ma ro chu ke ma ring chuan ka chen pa pa tin tia Argentina tan chu an tua hian tia pase ma ta lo tuai ve tan to to ne ma Argentina chu ka da sang re pase an lo chuan Spain ka da sang
2: Argentina hi champion tu chun ka ring de ubera ma kuming sanga ro Spain ka ring de ubera ni mai ro chu Argentina ni Messi ni tu ni ba ka champion la ni kan manager Lionel Scaloni no ya hian an champion ve ka in nil na so so so chu mi ni bang chun tun chu ma pe champion na sang sam ni tha ka ti chun thil beng war thlang na kan sui ve tu ni mi chu I world cup nu nung pathum ma champion tu kha yuzerman pa job team treatment khan aluring dikveka chuan sang hi somni paruka champion turian netherlands arginga anni hi an champion ani point we final voi thum lo khel ton ya football munom total football khel so ton ni poka
0: portugal der final ton
2: lo portugal der final champion an champion ani chon lom pui tu pon tamin karing an phu poka ti eka kan sai bel ver sim chi
1: ya holi min dai lo ani pere pon ni sera zona ron zo tu te no ma kan lo ma kan program lo ngai khatu zong song chunga lom thu kan soya tinai kan in len te chunga lom thu kan soi bok ani tu na tran chuan in khati zong kha kan hun man the ni tamai sela arem chang alomani le kan la soile tura te pongai ra thange hun man pui tu chewi hi malsom kluang kan e

Niêm tin cái rồi nàng sẽ tiết hạ thiếm tất cả đồn sát tục ha, Marina và Chet bùi vải tế anh đi. Tu nà chuan mang trả lê, tiết hạ gần ngay thả về thu ngang à, Marina và Chet bùi vải tế anh đi.